0: Сегодня.
1: Вторник.
2: 28
1: Июля.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольну волю.

0: Сегодня вторник.
1: 28.
2: 28.
1: Июля. Июля.
3: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: 28.
3: 28.
1: Июля.
0: Июля.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови. Ever since you become internet famous, you turn into such an asshole.

0: Сегодня вторник.
1: 28 июля.
2: Июля.
3: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 28.
2: 28.
0: Июля.
2: Июля.
4: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.